făceașii. Zama, zama, sefi, zama, tingu, tingu, mâini, tingu, cenie la cașii, ma cenie la toșii, rapsi, gângă, șenie, tingu, tripa, vege, gheto, gigiu, gemo, ceame, ola, zi, ciuta, neamo, sambe, ola, zi.